0: now on.
1: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
2: Hey, weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
3: Lola temperatura palesaten hasdas disa u 30 gradi Celsius aparte mene ke lejla të nëzera 26 brekli hajkunat jon po forca hamsa aparte mene ku kolje këtë shtip të toma të këpsergunat jo hrosh matur il weekend temperaturi më stenni në jinzru se ua qarja në më konqet në stenna em lola temperatura fl flevrish të khasep kun të tnejnu u 30 gradi Celsius.
2: Yeah, we go, hit them.
4: You're listening to David Malia, 10 till

Pretty Hero të Taylor Swift po e në di se vëmbejo e këndë por si e të batimin që ideja të shtësë ta me lëmatullil weekend me lam fakre kërdista zur Lidin Cinemas hafna film zre disa tara mek palisa Moana dhe invite në film në shdit jel duke mjohëror që Christopher Nolan në shenglet The Odyssey Minions Toy Story 5 films Al Kul Hat.

dhe gejlë bështejdin anë haqë mojë gjallë dhe ha ma pëllës Milanë se njëhu overjen e nejdo li batë vahdali jina në hoslë ma thanë që jetë fish në shorta knowing me in dumë bëshna dhe ha o batu në hafë në mesajji e hafë në hafë në mesajji pës gëmën të lë haqë mojë gjallë të lumë kine dins ma khaseo gjbina ande bil kolori li lë sibni fu il fjuri ma thanë që jetë këtara pëhali ta bdunish ash khan sirrari batun da hafna mesajji jina khan ejdilkom itbe gjibit il gzien al ewel Georgian, grazie kbira Georgian altinna jistaj kun sunflower habba l kuluri u kol ta fin til gjibina jistaj kun u l petin u kol le, sfortunatamen miex sunflower se wa grazie shorta Georgian Karl għalinna jistaj kun petir ross peres li bil gjibina huwek kaspur le miex petir ross u kol grazie kbira Karl ismaha wahda għan irġanejda l-axħar darba se wa għalissam se wa l-ħagġa mħuġġaġ ismaha sew Ġwienaħ għandi bil-kuluri, li l-sibni fuq il-fjuri. Ma tanċa dek tara bħali, taqbdunix għax ħan sirrari. Biex għadikom daqxej taħint, Iva ja konkreta xaħġa li tmiss, u jenejdu ja xaħġa li t-tir. Sewa, dik bis ħanej, xaħġa li t-tir. Let us know for WhatsApp tana 99 000 897. Ibqgħu ibatuli dawk il-messaġġi għalissa, inkomplu bdin.